O le tausanga fau, hie whātanui nā Irosalia nei leipo lalangi. Ea, o lo tā pena iai, hia le manu Samoa, a matātui langa malanga tā milo i Europa, i le whaiunga le māsina nei. Ea, ae, o le luas fuluono tausanga taluai, sa i longa ele nei alo le tnu, le au le tnu, ma le Crusader sa